0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: ja lätaki.
0: Ma sai peas sööma.
2: See nõhna annab
0: sulle. Mõtle paljud nende suurte märgade lehtiga läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšikla!

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riid.

Meele astun järjest kindlami, lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul, saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul, jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

vaatanud seejärel vaatan uue koidu kuma. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem head. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa
1: piparmünt
0: vistisid.
1: Lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu tal rändama rändab. Minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma teda.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, paned nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihtasid.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasutad rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: ja lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhn annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšau!

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Jaanipäev kolmes. 2030. Seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus Bosnia ja Hertsegoviina läheb vastamisi Katariga. Täna õhtul TV3-s.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
4: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuuri festival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuuri festival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: 21.33. mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
2: sel nädalal A1000 Marketis Põltsamaa grillisalat 280 grammi 69 senti . keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . Piletid piletilevist .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
6: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026 juba täna . Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
7: uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe . ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga .
8: jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
9: kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis . alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm , ainult 15.99 . kanamunad 10 tükki , ainult 1.99 ja tualettpaber 40 rulli , ainult 5.89 . Lidl , alati väärt .

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir toob teist korda väljakule Bosnia ja Katari. Vaata voorude eeskohtumist täna kell 20.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: parimad pakkumised Skoori Trimis . mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1.79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2.99 . telliga rimi.ee .
2: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah !
3: Ahja Modulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord , kui sa talvel ahju kütad . Ahja Modulai on eriline , valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua . Ahja Modulai , leia kodule soe ja kodumaine süda . modulai.ee .
4: mõnikord peitub tõeline luksus selles , et ei pea mitte kuhugi kiirustama . kiirustada tasub aga 1. juulil . algab Aqua Spa suvine välkmüük . 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas . vaata lähemalt aquahotels.ee . Aqua Spa , vaikne luksus Rakveres .
5: tere , mina olen Lotte . mul on sulle 2 suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla , kes ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud kui rännuge .

0: Kuuset esittelee Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida. Palmaco, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Parimad pakkumised Skoori Trimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid. Alexelast.
5: Ahja Moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aquaspa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa. Vaikne luksus Rakveres.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
9: 10-12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvorm.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Selle nädala hit Bauhofis, Coca-Cola 0,33 milliliitrit, 59 senti. Termassel sääsepeletaja 29,99, söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
10: Legendaarne Briti bänd The Cure, 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Termassel.
13: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
14: Kuidas?
13: 3 esimest tarnet on tasuta.
14: Ohoo, aga mis seal valikus on?
13: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
14: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
13: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
15: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
16: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
17: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
18: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rannamõisa Fitlab Broileri kintsud Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet Originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
20: Kvaliteetsed kasvuhooned ja taskukohase hinnaga talveaiad. Sallaus.ee.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jaanipäev kolmes. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus Bosnia ja Hertsegoviina läheb vastamisi Katariga. Täna õhtul TV3-es.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahe šašlõkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks ja kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 8.

0: 200 grammi 4,99 ja broileri koivat küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
1: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge pette ja piuhti ise kohale. Kohtume Lotte!
2: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, koop ajab soodsana.
5: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
6: Mõnikord peitub tõeline luksus selles, et ei pea mitte kuhugi kiirustama. Kiirustada tasub aga 1. juulil. Algab Aqua Spa suvine välkmüük. 24 tunniks avaneb haruldane võimalus broneerida oma suvepuhkus Aquas. Vaata lähemalt aquahotels.ee. Aquaspa, vaikne luksus Rakveres.
7: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendis leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: jalgpalli MM-finaalturniir toob teist korda väljakule Bosnia ja Katari. Vaata vooru teist kohtumist täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, mil Bona Just Cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby. Koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
13: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
14: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
17: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
18: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
19: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
20: Tänane päev on kergelt hoovihmane. Õhtupoole sajuhood jäävad harvemaks. Ja täna on sooja 16-21 kraadi.
19: Ahja Modulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Modulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee.
21: Kvaliteetsed kasvu...
16: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
17: Kirs kobartomat 500 grammi, soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
18: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

Napole, Oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F-tuur, jutlail, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihkisid.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmünt on rändav.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi
0: vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle paljud nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vanilja koorijäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
2: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa
1: piparment
0: vistlased,
1: lokkab või? Kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama rändab. Minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma teda.
2: See lõhna annab
0: seda. Mõtle, panen teda suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: jalgpalli MM-finaalturniir toob teist korda väljakule Bosnia ja Katari. Vaata vooru teist kohtumist täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spille, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Juveeliehete bränd Kivän esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

Straße ging den Saab. Heil bin ich nur kein Verb. Ja, eine Surme.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vistlased.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: sa ei öelda, et rabarberi lehed on mürgised.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: Kuuet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Kuulbe esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil,
1: kas sa ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis?
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

0: vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuus.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on uus Maxima vaniljakoorejäätis glasuuri

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: jalgpalli MM-finaalturniir toob teist korda väljakule Bosnia ja Katari. Vaata vooru teist kohtumist täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: sul on niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vist.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik, näe vist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Ma saib ees sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: Kulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Kulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
3: Suhkur Extra Line, 1 kilogramm, 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks, 150 grammi, 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.

0: sul on niimoodi lokkab piparment, et sa teed lausa vihti.
1: Piparment lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki
1: ja lätaki.
0: Ma sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle paljud nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punasid.
2: Tšitaa!

0: jaanipäev kolmes. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus Bosnia ja Hertsegoviina läheb vastamisi Katariga. Täna õhtul TV3-es.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: jalgpalli MM-finaalturniir toob teist korda väljakule Bosnia ja Katari. Vaata vooru teist kohtumist täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tead . sul on
1: niimoodi , lokkab piparment , et sa teed lausa
0: piparment
1: vihtasid,
0: lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparment .
1: aga meil on läinud kõik , kadus ära kõik , nägemist .
0: ta rändab , sa ei lase tal rändama minna . piparment tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured rabarberi
1: vihta . Lätaki ja
0: lätaki .
1: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhn annab
1: sulle . mõtle , pane nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .

paljas, paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aeg.

0: Autoralli meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli. Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
1: Ikka loos, loos, loos. Toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Nii, kõu on siin.

0: sul
1: on
0: niimoodi, lokkab piparment, et sa teed lausa
1: piparment
0: vihtasid.
1: Lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparment.
0: Aga meil on läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Ta rändab, sa ei lasu tal rändama minna. Piparment ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Et suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki, on mürgis.
0: Sa ei pea sööma.
2: See nõhn annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšiga!

0: annaks mulle lühiselt, et mida üldse teha tohib. Ja selle vastu pole rohtu, nii et ta ei pohkegi.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir toob teist korda väljakule Bosnia ja Katari. Vaata vooru teist kohtumist täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3 toetab Vivatsbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu ta rändama rändab. Minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See on lõhn.
0: Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitaa.

0: jaanipäev kolmes. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus Bosnia ja Hertsegoviina läheb vastamisi Katariga. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja Well Done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59. Maxima.

μας να είμαι. Έστλε μαγιά με θέμα. Γιάνξε θέμα. Και να

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa
1: piparmint
0: vistasid,
1: lokkab või? Kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik näiamist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või?
1: Ei ole.
2: Suured, suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki,
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle, panen nende suurte märgade lehtega läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšitla!

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: jaanipäev kolmes. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-il, kus Bosnia ja Hertsegoviina läheb vastamisi Katariga. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir toob teist korda väljakule Bosnia ja Katari. Vaata vooru teist kohtumist täna kell 21.33-es. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad färlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: piazzo gira sui agil matkai. Se on se armastus, mis suunnelma ei toida.
1: Me ollen puhvetis ja ma kaustas. Me ollen haigus, mida ühes koos põetu. Me ollen piimasali jahtunud raas. Se on se armastus, mis raamat.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 milliliitrit , 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi , 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: juveeliehete bränd Kiven esitleb . Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad budaar.tv3.ee .
3: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
4: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: ta see grill nüüd olla? Mäng algab!
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Kuulbet esikleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
2: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: teab . sul on niimoodi , lokkab piparment , et sa teed lausa vihjasid .
1: piparment lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparment .
0: aga meil on läinud kõik , kadus ära kõik , nägemist .
1: ta rändab , sa ei lase tal rändama minna . piparment tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured
0: rabarberi vihta . Lätaki ,
1: lätaki .
0: sa ei pea sööma .
2: see lõhn annab .
0: mõtle , paned nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
0: kintsud punased .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.

0: sul niimoodi lokkab piparmünt, et sa teed lausa vihti.
1: Piparmünt lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmünt.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasu, et ta rändama minna. Piparmünt ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Latakil.
1: See ei öelda, et rabarberi lehed on mürgis.
0: Ma sai peas sööma.
2: See lõhna annab sulle.
0: Mõtle, panen nende suurte märgade lehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punases.
2: Tšitaa!

0: sul on niimoodi lokkab piparmint, et sa teed lausa vihkesid.
1: Piparmint lokkab kõigil, kellel on aiad ja piparmint.
0: Aga minul läinud kõik, kadus ära kõik nägemist.
1: Aga ta rändab, sa ei lasnud tal rändama minna. Piparmint ta rändab.
2: Sa rabarberi kimbuga pole käinud tussi all või? Suured rabarberi.
0: Rabarberi vihta.
2: Jah.
0: Lätaki ja
1: lätaki.
0: Sa ei pea sööma.
2: See lõhna annab
0: sulle. Mõtle paljud nende suurte märgade rehtiga läksti.
2: Sellega saad isegi karistada.
0: Kintsud punased.
2: Tšau!

0: teab . sul on
1: niimoodi , lokkab piparment , et sa teed lausa vist .
0: piparment lokkab kõigil , kellel on aiad ja piparment .
1: aga minul läinud kõik , kadus ära kõik , nägemist .
0: ta rändab , sa ei lasu tal rändama minna . piparment tal rändab .
2: sa rabarberi kimbuga pole käinud duši all või ? suured , suured
1: rabarberi vihta . Lätaki ja
0: lätaki .
1: sa ei pea sööma teda .
2: see lõhn annab
1: sulle . mõtle , pane nende suurte märgade lehtega läksti ja läksti .
2: sellega saad isegi karistada .
1: kintsud punased .

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.